Mme bisha ke mesetso le shome le metso e supileng hantle re furaletse jwa le hora yane ya botlano. Ntumela ke ho modume o tlhomo mametseng lona teng ho senka jeno. Le bitso la ka ke sepho wa bizo mabesi ke mole le ke le tabela ke ipate. Mshimano wa munu ha mantila ne munu. Le bo jola hela khanya mpesi. Ya bileng lo yena ba nna mtlokwa eno. O tloa ma no re nyane ya le shome le metso mmedi bo se bo boholo ka gitla hantle go tla fihlella mona he ho re nya bohlano bo wang ka dithapo tsena ga e khona molele ha ke ditswele wena ntsha mme re ke re bona hore na ha ma emo a le tshe wena o ka itsa jwang no ho pula hantle he mamedi hore ha ile moqebelo tshina ka yena nako ke nako yane he ya hore re tlhage fete ka kotlo ho he ka lebelo le leholo ka pagolo itse re tla jwa lo ha e ka lana nlane la banyalani ya tswa ho sotla etse ho kwa lentsula ka lentsula kgetse ya ka maletuka taunyane anti precious empa he ka nnete ka jeno hanu atle ya ho bateng

Mamedi ke hore ya bora wa ke tla tla ke buthe ka me ha sona sna te santa le tinga kwano he ya to mathalo wena ya hore nyane ya botshelela ka mang ba batla ba ntse ba lokisa ditaba tsa bona fela ha di lukile hang hang ba tla ba fa yona papadi eno ya e di bakeng tsa mzamani le kick for life vijive juventud ha ona ka mono ka bamba thanelo wena ga se itse tlo hore nyane a pele o fihla mona ha ke dira yana ke a thamalla taba.

ke boele ko dumedise mogatlhelong wena wa bobedi wa lenanao la o gaoa masele le ka le mane goreng ya botlhano le tlo fela mane goreng ya botshelela ke dula ke bua ka metlha le matsatsi yotlhe ke re

nomoro ya ka mema bohlokwa ke 5949141 11. 5949141 11. Boemo bo no bolokela boloke mme waka.

motho ke yo o buditse magama o mume madi a tletse magama o khwefa ka ona fifing la pula jwale o ntse ya khwefa kwana le kwana o re bana ba batho ba jwale thotsela ke seo se monkile moloi ntho e ya mosotla tsualala e tsamaya e mo gatlhabanya mabueng jwale motho ke yo solomong a wela bitsang ba gabo batlo mo tseba ba tsebe setopo moya o fedile lenane lo ntse le mametse ke la mmino wa sotho lenane le na le tlhophelwa mane lefapheng la boithabiso le dipapadi mme ke re lebitso la ka ke le ganyampisi motlokwa ka seboko ke motho wa makogo wa mogalaka wa ga sebidi wa ga seala se gauile motonosi ga se a gao a sa tlala legogoba le motlha o sa tlhabiwang ga motho lefota le ntse leng ga dithutolong mane le re phulu ba botlokwa ba e boa magapetla ke batho ba o golwa le dipudimaweng gathi a eso ke mane mokotlong ga le jama nnetekoro ga jale ke se ke busiwa ke morena thapelo gathi morena wa batlokwa ena ke morena ntse a qetlo sekonyela ke re ke mmamarerele wa dikonyela selwana se maepuepo remankokwa ba ga mmangwane le sie mofomo wa mongatha ba o fifile mo kgaisa namane ye ntle e molala ya gaga e gaile nkokoto sekubeng a ba a tsamaya o tlola mogaladi a tsamaya o tlola jalo a ya lethoto.

0: 16 la metsotso re lebile gareng ya pele ga e le ena nako yona ke nako ya ditsebiso ke nako ya ba kokotang ebile ke nako ya bane ba ipitikang ga e le toem ga e le toem ka nnete o tla khutla lila boroko le le tle nakong ya seng a le malala a laotswe gore a bue ke nako eno he ya ditsebiso ke nako ya ba kokotang ebile gape ke nako ya ba ipitikang ga e letwe
1: ka legato le ka bakgete
0: ka fela

tu bona mo gwewe tshe be le ari khala ya mo gana phaila ke be ke hopole botie ke tsa motho a makwetsi wa lefikeng nanje ke be ka jua ka thulang ka makala mo geneng ha ke fitaka